0: Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا راديو صداي تركيه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
6: دانشير تركيا'nın sesi radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin sesi radyosu.
9: Qui è la radio la voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
12: Јуфлет зари и Туркија.
13: Челиши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
14: Инджан Кара, Радио Садоје Туркија.
15: Да, Туркија гаг радио да.
16: Хосуме Туркија и дайна Радио Гајана.
17: Петершија Радио Садбури Туркија Скма.
18: Овода Туркија Вину Радио Са.
19: Aici, Radio Vocea Turchie.
7: Говорит голос Turchie.
3: Эфирда Turchie Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
9: Ye Sıday Turchie.
1: Anlavatkın ola Türchie Ovası Radyosu.
14: Edo Ifonitis Turchie.
16: Ovdi Radio Glas Turchie.
4: Gider Radio Amuriye Turchie.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
24: It Turkiye Hangya Radio ya.
25: Ovde Radio Glas Turkiye.
26: Türkiye Öne Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

gempa di Kahraman Maraj. Dua gempa bumi yang berlaku dalam selang 9 jam ini memberi kesan buruk kepada 18 bandar termasuk Kahraman Maraj, Hatay dan Adiyaman. Ribuan bangunan termasuk struktur bersejarah musnah dalam bencana ini, menyebabkan 53,537 orang terkorban, lebih 100,000 orang tercedera dan berjuta-juta orang kehilangan tempat tinggal. Gempa ini bukan sahaja melanda Turki tetapi juga menyebabkan kemusnahan di negara-negara jiran. Di Syria sahaja, lebih daripada 8,000 orang dilaporkan terkorban. Selepas dua gempa bumi besar ini, sebanyak 45,000 gegaran susulan direkodkan, dengan yang terbesar berkekuatan 6.7 magnitud. Turki kemudian mengisytiharkan darurat selama 3 bulan di kawasan yang terjejas dan membuat seruan bantuan antarabangsa berikutan gegaran-gegaran yang turut dirasai sejauh Iran hingga Mesir. Sebanyak 141,000 anggota pasukan mencari dan menyelamat dari 94 negara mengambil bahagian dalam usaha menyelamat di Turki. Sementara, pasukan perubatan dan organisasi bantuan antarabangsa turut menghulurkan bantuan dengan menyediakan bekalan perubatan dan kemudahan tempat tinggal untuk mangsa gempa. Gempa bumi 6 Februari ini dicatat sebagai bencana kedua paling dahsyat dari segi jumlah korban selepas gempa Haiti 2010. Dari segi ekonomi, gempa ini dianggarkan menelan kos sehingga $200 bilion, iaitu 6 kali ganda lebih besar daripada kerugian akibat gempa bumi Marmara 1999. Proses saluran paip minyak baku terbelisi Jayhan menyaksikan perjanjian terakhirnya di materai pada 3 Februari 2004 di Baku. Projek ini bermaklumat menyalurkan minyak dari Azerbaijan ke pasaran dunia melalui Georgia dan Turki. Majlis pecah tanah rasmi telah diadakan lebih awal pada 17 September 2002 di Sangachal, Azerbaijan dengan kehadiran presiden dari ketiga-tiga negara. Saluran paip sepanjang 1,768 km ini siap dibina pada tahun 2006 dan penghantaran pertama minyak ke terminal di Ceyhan, Turki berlaku pada bulan Jun tahun yang sama. Sehingga kini, kira-kira 5 bilion tan minyak telah dihantar ke pasaran global melalui saluran ini. Selain manfaat ekonomi, projek ini turut memperkukuh hubungan diplomatik dan politik antara tiga negara yang terlibat. Kejayaan dalam pembinaan dan operasi saluran paip baku terbilisi Jayhan turut membuka jalan kepada penyambungan ketiga-tiga negara melalui rangkaian kereta api. Pada 7 Februari 2007, satu perjanjian dimaterai di Tbilisi bagi melaksanakan projek kereta api Baku Tbilisi Kars. Projek ini mula beroperasi pada 30 Oktober 2017. Bukan sahaja menghubungkan Azerbaijan, Georgia dan Turki, malah membolehkan bahan mentah dari negara-negara Asia Tengah dipasarkan ke seluruh dunia melalui Laut Kaspia dan Turki. Pada 3 Februari 2022, Amerika Syarikat mengumumkan bahawa Abu Ibrahim Al-Quraishi, pemimpin kumpulan pengganas ISIS yang menggantikan Abu Bakar Al-Baghdadi, telah terbunuh dalam satu operasi ketenteraan khas oleh pasukan khas Amerika Syarikat. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menyatakan bahawa Abu Ibrahim

Lakers meninggal dunia pada 5 Februari 2020 pada usia 103 tahun. Walaupun dicalonkan sebanyak 3 kali untuk anugerah Oscar, beliau tidak pernah memenangi anugerah tersebut. Bagaimanapun, Akademi Filem Amerika telah menganugerahkan beliau satu anugerah kehormat khas pada tahun 1996 sebagai pengiktirafan terhadap sumbangannya dalam dunia perfilman.